0: Fler hits och störst variation.
1: Välkommen till Radio Treby.

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
10: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
9: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
10: I Skaraborg och Bohuslän.
9: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
11: Det är dags för

0: varmt välkommen på Bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard
5: eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt
5: från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
3: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
10: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
9: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
11: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Har du fått igång ditt transportband?
15: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
14: Fixar de damer till festen också?
15: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
17: Som du kan njuta av direkt.
16: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
17: Vedumsgräs, din gröna lösning.
18: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
19: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
20: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
19: Ja, vad menar du då eller?
20: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
19: Aha.
20: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
19: Svenska Elektrod i Skövde.
20: Ja, de löser det åt dig vet du.
21: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
12: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
11: Rösta på Moderaterna.
13: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
14: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
13: På sommarfesten i Lidköping.
14: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
13: Och tusen andra saker.
14: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
15: Konsilstudio.
16: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
17: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient

0: licens eller behöver boka service för din nuvarande bil. Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
1: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
3: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
10: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
11: Det var jädrasäkert fangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
16: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
15: Du vet att jag fortfarande är smidig.
16: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
15: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
16: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
15: Du får gå hem nu Simon.
16: Klomadäck och följ.
15: I Vara.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

Radio Treby, en västsvensk kanal. Hey!

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
4: Tyglådan i Vänersborg och tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till tyglådan och tygposten.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen.

0: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
0: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Och nu tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
2: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
6: Ja, det blir bra, eller tycker du, eller?
7: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
6: Ja, vad menar du då, eller?
7: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
6: Aha.
7: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
6: Svenska Elektrod i Skövde?
7: Ja, de löser det åt dig, vet du.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 075 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Det här är Louise.
14: Och Erika på Skara Motor.
13: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
14: Hela sommaren.
13: Ha det nu riktigt gött.
14: Njut av sol och bad.
13: Välkommen till Skara Motor.
14: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
15: hand om bilen. Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
3: Det är klart att Ove's text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
2: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
3: Precis. Snygg reklam utan krångel.
4: Ove's text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
5: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
6: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
8: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
10: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och tusen andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
0: Din lokala Excel byggbutik
12: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
12: och Herrljunga.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Stubbfräsning, stubbaroffice.se för en finare trädgård.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
21: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela Vara kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Det här är Louise.
12: Och Erika på Skara Motor.
11: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
12: Hela sommaren.
11: Ha det nu riktigt gött.
12: Njut av sol och bad.
11: Välkommen till Skara Motor,
12: din BDS-butik i Skara.
13: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
4: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
3: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
4: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
3: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
4: Därför ska du rösta på Moderaterna.
5: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
8: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
9: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti. Samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
14: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
16: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen!
17: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hals Gummi.
19: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
20: Grönt gräs direkt.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma däck och följ.
1: I vara.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård. Fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll.
6: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
21: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
20: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
22: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
23: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God förmiddag. Klockan har blivit 10.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Ja, visst.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
17: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
18: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
19: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
18: På sommarfesten i Lidköping.
19: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
18: Och 1000 andra saker.
19: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
20: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.

0: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
1: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

The Cure och Friday I'm in love. Och The Cure kunde man ju se igår på Way Out West. Om man var där, då spelade de. Är du på Way Out West eller ska på någon konsert framåt, så läste jag faktiskt ett litet tips som någon har kommit på, som har blivit en grej helt enkelt för dem som vill stå allra längst fram i publiken på en konsert. Men så vill man inte bli av med den här platsen om man känner att nu trycker det på. Det var lite för många öl innanför västen där. Nu behöver jag göra mina behov. Då finns det på riktigt de som tar på sig en blöja för att de inte ska bli av med platsen längst fram. Ja, men vad är det man säger? Nöden har ingen lag. Togs väl till en helt ny nivå. Det här är Sunrise Avenue på 3B.

Svenne och sommar i Sverige. Ja, men det finns väl inget bättre än en sommar i Sverige ändå. Är det fint väder så tycker jag att ja, men sommaren i Sverige, det är inte mycket som slår det. 23 grader får vi idag också. För övrigt så idag gäller det att passa på och liksom vrida ur det här sista ur den här sommartrasan som vi har. Alldeles strax blir det musik ifrån Sabrina Carpenter. Den låter som heter Espresso. Först Emma Franklin och For Once in My Life. Du hör den på Treby.

Du lyssnar på Radio 3B. Det är här vi ger flerigt och störst variation. Det där var Sabrina Carpenter med Espresso. Du ska framåt få en sån här svensk klassiker, Fame, där Bert Karlsson var inblandad i det här bandet såklart. Give Me Your Love ska du få om en liten stund. Det här är Eric Carmen, The Hungry Eyes, här på Radio 3B.

0: Reklam. För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Gamla element värmer, men det slukar el.
9: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
8: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
9: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
15: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
14: Ja, vad menar du då eller?
15: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
14: Aha.
15: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
14: Svenska Elektrod i Skövde.
15: Ja, de löser det åt dig vet du.
16: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
20: Här är några höjdpunkter.
19: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
20: Se traktorpulling i Freedom Hall.
19: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
20: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
19: Boka din plats på saxentours.com.
20: Saxen Tours.
19: Ge dig minnen för livet.
0: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
23: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
24: Och nu, tillbaka till musiken. 11.
25: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

tagit en liten paus, Ariana Grande. Hon kände sig lite utsatt. Det har varit mycket snack om hennes vikt och allt möjligt där. Så hon kände att nej, jag tar en liten paus. Bra musik gör hon i alla fall, och det hoppas vi att hon gör fortsatt här framåt när pausen är över. Twilight Zone heter låten. Du lyssnar på Radio 3B och Sandra Hansson heter jag. Och jag ger dig Genesis, Jesus, He Knows Me.

10, drottningen är tillbaka här på Radio Treby. Och någon som kommer bli drottning framöver eventuellt. Man vet ju aldrig vad som händer här med monarki och så vidare. Men det är ju våran svenska Estelle. Kanske någon dag kliver upp och tar tronen. Det är också Estelle som har namnsdag idag tillsammans med Stella. Stort grattis till er. Fina namn det där. Estelle och Stella. Alldeles strax Jill Jonsson. Först hör vi Sadies Quo och Rolling Home på Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
4: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
3: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
4: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
6: Jiha!
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
13: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det var Gabriella.
19: Och Erik från Moderaterna.
18: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
19: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
18: Så rösta på Moderaterna.
1: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
1: På sommarfesten i Lidköping.
6: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
1: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
14: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Marvin Gaye och Mercy Mercy Me här på Radio 3 den 15 augusti. Och känner du att du inte har något för dig idag? Ja, men då tycker jag absolut att du kan sätta dig och virka en mormorsruta. Det är ju en, ja, men en virkad liten ruta i olika, man kan göra det i olika färger och mönster och allt möjligt. Och sen så kan man ju sätta ihop de här rutorna och så blir det någonting, en filt. Det är också mormorsrutans dag idag, därför nämner jag ju detta då. Själv ingen virkare. Jag kommer inte ens ihåg hur man trär en symaskin längre. Nej, men ni hör, slöjd var inte min grej. Du ska få Peg Parnevik alldeles strax. Först Atomic Swing och Dream On.

0: med mig bättre, jag är bättre nu.
1: Peg Barnevik var där och bättre nu här på Radio Treby. Det är 15 augusti idag och Way Out West är ju inne på sluttampen. Det är ju sista dagen för det. Idag jag läste också att det var midnattsloppet, dock i Stockholm, men då springer man sen kväll. Om man nu gillar att springa så kanske det är roligare att springa på kvällen. Vad vet jag? Jag är ingen springare, men du kan också springa midnattsloppet i Göteborg fast den 5 september läste jag här då. Kan man också göra utklädd? Genom avenyn går det här loppet och så finns det ju lite olika varianter som man kan springa upp, bland annat då maskerad där man springer utklädd på något vis. Det gäller inte att ta på sig för mycket maskeradkläder, då blir det jobbigt, varmt och tungt. Hörrni, vi ska lyssna till Thomas Ledin alldeles strax. Det här, det är The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream.

Thomas Ledin är fortfarande och du hör den på Radio TV. Det här är fler ditt och störst variation och det är lördag 15 augusti idag. Hoppas att du har en bra dag så här långt. Vi ska innan klockan blir 12 lyssna till Peter Marklund här och nu Mitt hjärta, en rebell.

0: Reklam.
1: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnan här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
11: Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
13: tryggt
12: och utan mjölksyra.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
16: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
17: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
18: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
23: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
26: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
25: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
26: I Skaraborg och Bohuslän.
25: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
27: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
28: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
3: Din gröna lösning.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Då har det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Klockan har blivit mitt på dagen. Det är Radio 3 som du lyssnar på. Hoppas att du har det bra. Jag hoppas att du har landat efter semestern. Eller så är du en av de här lyckliga som gick under devisen den som spar han har. Och liksom har lite semester till. I så fall grattis till dig. Vi andra, vi har ju dratt igång med rutinerna här. Det har vi även gjort på Radio 3. Sandra Hansson heter jag. Så jag är ju nu tillbaka igen. Precis som vanligt här på helgerna. Alldeles strax så ska du få Gary Moore. Det blir lite Nordman också ifrån mig. För John Lundvik, Voice of the Silent, här på Radio 3.

Gary Moore. Ja, men solartist, men han har också varit vikarie i Thin Lizzy där han har hoppat in i några omgångar och spelat gitarr. Den här låten är då som solartist då, Walking by Myself, och du hör den här på Radio Trevu den här lördagen. Där vi fortsätter med lite dansband. Lasse Stefans, som ett vingslag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
8: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
8: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
8: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
10: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
16: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
17: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
1: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
0: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
1: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
0: Det ska funka att bo överallt i kommun.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
4: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
4: på BAs elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
4: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
4: BAs elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

Scorch och Delirio Mind här på Radio 3. Ja, jag har ju som sagt kommit igång här med mitt radiojobb, men som jag har berättat innan så har jag ett sånt här vanligt tråkigt kontorsjobb på veckorna. Och det som är skönt med att komma igång igen efter semestern, det är ju såklart alla rutiner. Det är någonting med rutiner. De flesta av oss mår lite bra av det. Men vad säger ni, det här värsta, det är väl ändå att sätta klockan på morgonen på 5:30. Jag vet att det är säkert flera av er som går upp ännu tidigare än så, och det är man ju inte riktigt van vid. Man ligger där i sängen och sover kanske till 9:30, och sen så plockar man upp sin telefon och scrollar lite nyheter och man går upp och gör sitt i lugn och ro. Det är svårt att komma ur det, men det ger väl sig, som man säger. Man får tänka på det positiva. Nu kommer man in i gängorna igen och rutinerna är på plats. Och det är de även här på Trebi såklart. Massa bra musik får de mig. Det blir nu närmast Bobby Fuller Four.

Och Kaspers orkester, det går en man omkring i mina skor. Och det är väl sånt där som händer ibland, höll jag på att säga. När man har varit på fest, ni vet, när man är hemma hos någon och så står det fullt med liksom skor i hallen. Och så är det någon som i dimman där när klockan närmar sig 1:30, 2 och ska åka hem i taxin, så har man tagit fel skor, för de råkar ha exakt samma storlek och sådär. Så det har väl hänt. Jag har dock aldrig tagit fel skor, däremot så har jag lyckats få med mig någon annans väska hem. Eller jag kom på det i taxin hem, som tur var. Då var det ju bara att vända. Och där hade jag ju min telefon och grejer, och hon hade sin. Det gick ju liksom inte bara, vi tar det dagen efter, utan det var ju bara att vända. Och så blev det extra dyrt med taxin och allt. Det var ju perfekt. Det här är Lale. Det kommer bli bra på Treby.

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Du hör den på Radio Treby, där vi är det flerits och störst variation. Där vi, ja men vi har sommar lite till. Det är väl skönt ändå. Och idag är det en riktigt härlig sommardag, så det gäller att njuta av den. Sen är vi på väg in i hösten. Och när vi kommer in i hösten så är det ju lite spöktema där när sportlovet kommer. Ja, den här radioövergången, den är fantastisk, hörrni. Ni hör vad jag är ute efter. Vi ska spela Ray Parker Jr. och Ghostbusters här på TV. Something strange.

0: Reklam.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
8: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
7: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
9: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70. Fasbit,
10: det band som bara funkar. Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
11: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
15: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
16: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond. 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
18: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
19: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
20: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
21: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
22: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
23: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring, och konstnärsprodukter. Västgötafärg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
3: Kloma Däck och följ.
1: I Vara.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
24: Och nu, tillbaka till musiken. Middag. Klockan har blivit 1.
25: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Robin och Dopamin här på Radio 3. Hon skulle ju spela till sommaren så fick ju ställa in. Det blev lite dumt med datumen där. Blev väl inte riktigt mycket så mycket biljettsälj som hon hade tänkt sig. Så det blev liksom en konsert till hösten istället. Och sen så när hon skulle spela i Norge här i somras, mitt i VM, då skulle ju Norge spela mot, nu har jag ju också glömt vilka det var de spelar mot, men några skulle de spela mot. Och då gjorde hon ju faktiskt så att hon var vänlig och sköt fram konserttiden så att man skulle kunna titta på matchen och sen gå på Robin. Och då skrev hon också på sina sociala medier: nu ser ni till att vinna då, Norge. Gjorde de ju inte. Men det var vänligt av Robin ändå och liksom ta hänsyn till det, får man väl ändå säga. Du lyssnar till Radio 3B, Sandra Hansson heter jag. Du får både Miles Smith och Gyllene Tider och Orup och med mera här framåt. Det vi lyssnar till nu, det är Takida, Hand Like Village.

0: to me.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
2: Det här är Radio 3 bi. Sommartid.

Gold här på Radio Tereby. Och så är det lite gylletider och sommartider innan dess också. Ja, för det är faktiskt sommar fortfarande. Det är bara 15 augusti. Dessutom jättefint väder. Så jag hoppas att du sitter ute och njuter i en solstol någonstans. Och suger ut det sista av sommaren. Det här är Orup. Min mor sa till mig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
4: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
7: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
8: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
13: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
12: På sommarfesten i Lidköping.
13: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
12: Och tusen andra saker.
13: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
14: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
22: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

svenska låtarna, jag vet. Marie Fredriksson, Sparvöga. Får man inte en sån här känsla? Det blir nästan lite rys när man hör den. Du ska få musik av mig framåt som du kanske ryser till. Det vet inte jag. Smaken är som baken, delad som man säger. Det blir både Arvingarna, Kim Wilde, lite The Supremes, Eric Gadd också här framåt. Och det här, det är Taylor Swift och Opalite på Radio Träby.

Grant Gung här tillsammans med Erik Addo, Why Don't You, Why Don't I, och då är den här på Radio Treby. Vi ska få Kim Wilde om en stund. You Came dyker upp efter Arvingarna. Det här är Bo Diddley på Treby.

Kim Wilde, You Came, här på Radio Trevi. Det var en varm sommar i år, både här i Sverige har ju varit fina veckor, men även ute i Europa och övriga världen. Kanske lite väl varmt, det har ju brunnit en del, va? En del skogsbränder. Nu ska man faktiskt använda hundar för att motverka det här då. Skogsbrandshundar som ska nosa upp glöd för att varna oss så att vi kan släcka dem tidigt. Och de världens första skogsbrandshundar som utbildas, de finns i Götene, och det är Segra och Ronja som är ute och nosar glöd. Ja, men det, vi tackar Segra och Ronja för detta. Hunden är ju människans bästa vän, säger de, även i detta då. Det här är The Supremes, det här Baby Love på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Klomadäck och följ.
3: I vara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
12: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
11: Genom Cowboyland i Wyoming.
12: Och Yellowstones nationalpark.
11: Upplev Montanas vidder.
12: Och vildhästar i North Dakota.
11: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
12: Saxentours.com.
13: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svettas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
14: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
18: Din grusleverantör.
19: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
20: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Det här är Louise
24: och Erika på Skara Motor.
23: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
24: hela sommaren.
23: Ha det nu riktigt gött.
24: Njut av sol och bad.
23: Välkommen till Skara Motor,
24: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
5: om bilen. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
25: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Radio Treby. Sandra Hansson heter jag. Klockan den har passerat 2. Jag hoppas att du har en fin och skön somrig lördag idag. Du ska få lite musik från Susie Quattro. Det blir Olivia Dean, Matthew Wilder också om en liten stund. Vi börjar med Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om. Du hör den på Treby.

0: Helgen i Treby med Sandra Hansson. Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags för ny bil.
3: Just nu så har vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
8: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
8: på BAs elektriska.
7: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
8: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och 1000 andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
15: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
14: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
15: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
20: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci. Fasbit, bredband
21: som bara funkar. Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
22: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
21: Ja, vad menar du då, eller?
22: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
21: Jaha.
22: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
21: Svenska elektrod i Skövde.
22: Ja, de löser det åt dig, vet du.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
3: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
23: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
24: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
23: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
24: I Skaraborg och Bohuslän.
23: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
27: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

So easy to fall in love här på Radio Treby, och det är ju det här med kärlek då, och att bli kär, det görs ju mycket program om det. Det är ju det här Gift vid första ögonkastet och Love is blind, där man inte ska se varandra innan, och nu finns det ju ett program där man ser varandra men man får inte prata med varandra. Också en grej. Ja, men det är mycket, många takes man kan ta på kärlek, och i 9 fall av 10 i de här programmen i alla fall så faller det inte så väl ut. Det kanske är något enstaka par sådär som hänger ihop, men oftast gör de ju inte det. Så man kan väl kanske säga att kärleken är väl inte riktigt blind, kanske. Du ska få Melody Club om en liten stund här.

Melody Club och Girls Don't Always Wanna Have Fun. Men det är väl så sant som det är sagt. Och Melody Club kanske du såg igår i Falköping på Nestor Fest. Det är ju en tredagars festival även där som pågår. Det är inte bara Way Out West som har monopol på det här med festivaler. Och igår då kunde man se Melody Club och idag fortsätter den festivalen. Då kan man se Nestor, man kan se Ludwig Hart och Hudgorm och The Greed. Inga band som jag riktigt känner till, men kanske du gör det om du är där. Du ska få estraden här närmast. Världen är inte vacker, men det är vi på Treby.

Scouting for Girls. This ain't a love song. Som du hör på Radio Treby den här 15 augusti, och det är hemlösa djursdag idag också, för att någonstans uppmärksamma djur som inte har något hem. Och jag tänker att vad definierar ett hemlöst djur egentligen? Alla djur har väl något hem. Jag gissar att det är, man tänker på hundar som är som springer och inte har någon husse eller matte eller sådär. Men de flesta djur har väl ändå ett hem, även kanske hundar som inte har någon ägare, gissar jag. Men man kan fira hemlösa djursdag genom, kanske tänker jag, bygga en fågelholk. Så gör man ett litet bo till fågeln. Du ska få Gavin James om en liten stund, en låt som heter Glow. Det här är Nick Borgen och Nanne Grönvall. Ett vackert par på Treby.

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik i Skara.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
13: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
12: Genom Cowboyland i Wyoming.
13: Och Yellowstones nationalpark.
12: Upplev Montanas vidder.
13: Och vildhästar i North Dakota.
12: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
13: Saxentors.com.

0: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
4: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
3: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
5: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
6: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 3.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

John Paul Young, Love is in the air. Och du hör den på Radio Treby. Där blir det fler i som störst variation. Och det är lördag 15 augusti. Sandra Hansson heter jag. Nu är ju jag tillbaka igen som sagt. Vi har kört första veckan här nu på Radio Treby. Kommit in i rutinerna igen efter sommaren. Så som många av er också, gissar jag. Någon kanske har gjort första veckan på jobbet eller varit där ett par veckor. Oavsett så är ju de flesta av oss inne i rullorna igen, så att säga. Och som sagt, även vi. Du ska få Vikingarna. Det blir Queen. Det blir lite Måns Zelmerlöw också, Bryan Adams. Ja, men det blir bra och blandat som vanligt här på Radio Treby. Och det här är en, ja, man kan väl säga att det är en gammal goding ändå. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

den här takten, det är ju typ, men det räcker ju att man bara gör de här liksom 2-2-1 och alla vet precis vad det är för låt. Queen, We Will Rock You, som du får här på Radio Treby. Du ska få Brian Adams alldeles strax, Cloud Number 9. Och nu går vi vidare till lite dansband tillsammans med Vikingarna, Livets gång på Treby.

0: här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
9: Kap, svets, slit och bult.
10: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
16: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
17: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
16: På sommarfesten i Lidköping.
17: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
16: Och 1000 andra saker.
17: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja,
19: Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
20: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
20: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
21: I Skaraborg och Bohuslän.
22: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Bruce Springsteen, I'm on fire. Och så hörde du lite Teddy Swims, Mr. Know It All innan det också. Och vi är on fire här på Radio 3 också. Bra blandad musik ligger framåt. Säg som Lady Gaga och lite The Beatles blir också. Det här är Idilba och Every Little Thing. Och du får den här på Radio 3.

you want me? Radio Trebi och Lady Gaga, How bad do you want me? Och så var det lite The Beatles innan dess också, All you need is love. Ikväll så har du möjlighet att lyssna på 14 mannabandet Sona Band. Spelar i Lidköping i Stadsträdgården där klockan 7:30 tror jag att det var. Orkar du inte vänta tills dess och titta på dem där bland annat och Kalle Moreus ingår, så ska du få lite Kalle som singel här då, dock, men ändå av mig just nu då, en låt som heter Klockor ring för mig. Och med det så önskar jag dig en fortsatt trevlig eftermiddag och kväll, för nu ska jag be mig hemåt. Och du och jag, om du vill då, såklart, hörs imorgon igen. Ta hand om dig. Puss och kram.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
3: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
2: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
3: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
2: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
3: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti? Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Känner du doften, Rickard?
3: Mm, det där är sommar på riktigt.
2: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
3: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
2: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
3: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
2: Välkommen in till Elon i Vara.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
10: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
12: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
12: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
15: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
5: Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
2: tryggt
5: och utan mjölksyra.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Ni lyssnar till vår närradio och det är en sändning från Edsvära i ladan där. Och det är Sara Spencer som kommer att tala här i eftermiddag. Och Mor och Rotter Hybel kommer att sjunga. Vi lyssnar lite mer på musik här innan vi kommer igång med gudstjänsten.

Klockan är 4:16 och det kommer att bli bibelstudium med Sara Spencer. Väldigt roligt att du är här och det ska bli spännande att lyssna till dig och vad Herren har lagt på ditt hjärta. Det är Guds ord som ska förkunnas. Sen har vi Karin och Emma Hybel, de ska sjunga och så ska vi hjälpas åt allesammans som är med här. De bästa platserna är längst fram här du. Det är så roligt att se när ni kommer in, man fyller bakifrån och så hoppas man att någon kommer fram och sätter sig långt fram. Du får sätta dig var du vill. Men känn dig riktigt varmt välkommen till ett bibelstudium och vi ska faktiskt sjunga också. Men sången ska inte ta tiden från ordets förkunnelse. Och ämnet idag är jätteviktigt och det är närgånget. Men jag tänkte vi skulle kunna börja med att sjunga den här lilla kören. Tacka Herren till han är god, hans nåd varar för evigt. Och den kören ska sjungas 3 gånger. Så kan du inte den första gången, då får du 2 gånger till att lära dig på. Men vi har all anledning att vara tacksamma till Herren. Hans nåd varar för evigt. Och det är hans nåd att du och jag är här i ladan idag. Är det någon som inte kan den så får du lyssna på grannen som kanske kan den.

Tacka Herren hans nåd vara för evigt. Innan vi släpper fram Karin och Emma Hybel och sjunga två sånger, så ska vi knäppa händerna och lägga den här stunden i Herrens händer. Herre, jag tackar dig för att du är med oss i ladan den här eftermiddagen. Tack för att vi ska få lyssna till ditt ord, och jag ber att vi ska få tala genom ditt ord till oss, Herre. Tack att du vill välsigna oss och bevara oss. Du har hjälpt oss att komma hit, och du ska vara med oss också den här eftermiddagen. Tack för att din nåd varar evigt, Herre. Och vi gläds över detta, Herre, att våra namn är skrivna i livets bok, att vi tillhör dig och vi vill tjäna dig med de gåvor och den utrustning som du har gett oss. Nu ber jag om din speciella välsignelse över oss var och en, att vi sitter här, Herre, med öppna ögon så vi ser, och öron så att vi hör, för du vill tala genom ditt eget ord. Välsigna Karin och Emma, välsigna Sara, Herre, och välsigna oss allesammans i Jesu namn. Amen. Varsågod, flickor, höll jag på att säga, men sträck på det.

Vi ska börja med en sång som jag hoppas ger er en bild i skeendet. Att vi är ögonvittnen. Vi följer Jesus till Getsemane. Han ber oss att be. Och sedan allt som följer. Allt det du sa blev sant.

Och det var Guds stora, stora, stora kärlek som är så svår att förstå. Och den ska Emma börja med att sjunga för oss först här. Störst är kärleken.

0: Till Sara så vill jag göra ett par pålyssningar. Närradion. Glöm inte bort att det finns möjlighet att lyssna via närradion. Och det stora är att det är servering inne i Betania innan kvällsmötet. Det är en bra information för alla kaffesugna. Serveringen i Betania innan kvällsmötet. Och innan vi har lyssnat till Sara så vill jag säga det att hon ska vara med på Broddetorp i början på september. Fredag kväll är Sara där. Förlåt? Fredag dag. Ja, då blir det bra. Det är inte så långt till Broddetorp. Alla vet var Broddetorp ligger. Ja, det är bra. Det är bra. Nu Sara Spencer, välkommen fram. Så ska vi bedja för dig. Vi brukar göra så i vinning att vi ber för den som ska tala. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Att liksom inte bara... Herre, nu ber jag för Sara och det ord du har lagt på hennes hjärta. Välsigna henne, bevara henne och låt ditt ansikte lysa över henne. Och låt hon förkunna ordet i den heliga andes kraft. I Jesu namn vi ber. Amen.
1: Det är bara jag som ska ta reda på hur man kör till Broddetorp sen. Det pratade vi innan. Ja, jag tror det. Ja, roligt att få vara här. Känner ju igen flera ansikten så det känns också väldigt, väldigt fint. Men fall det är så att du inte har någon aning om vem jag är så bor jag i Vårgårda. Det är inte så jättelångt härifrån. Och kommer från Lidköping från början. Och det är heller inte så långt härifrån. Jag lämnade Sverige när jag var 19. Flyttade till England och gick ett par bibelskolor där. Och träffade min man som är amerikan. Och vi gifte oss och flyttade till Portland, Oregon på västkusten i USA. Och där blev vi kvar i 12 år i den staden. Så jag hann att utbilda mig där och arbeta i församlingen som vi tillhörde med lovsång och undervisning. Och sedan bildade vi familj. Vi har två grabbar som är 17 och 18 år nu. Den äldsta har vi lämnat i USA i sommar. Han ska vara utbytesstudent ett år. Känns väldigt jobbigt. Så jag förstår vad jag lät min mamma genomlida när jag åkte när jag var 19. Men så är det ju, man får bara säga okej, eller hur mamma? Ja, han har det bra hos farmor. Vi flyttade tillbaka till Sverige 2011 och bosatte oss i Vårgårda. Och de senaste 10 åren så har jag jobbat i Östa Kullebygdens frikyrkoförsamling som pastor och föreståndare. Och sen ett år tillbaka när jag är ute så här och predikar och undervisar i andra församlingar, då gör jag det som ambassadör för Gå ut mission. Det är ju en missionsorganisation som främst reser till platser där man ännu inte hört evangeliet. Och jag ser det som en möjlighet att få berätta om deras arbete och vara med och sända andra. De tränar även unga missionärer och jag tycker de gör ett fantastiskt arbete. Så det är lite om mig och så sätter vi punkt där och så vänder vi oss till Guds ord istället. Vi har redan bett och det känns bra. Jag tycker alltid att det är det bästa att göra. Vi ber att Gud med sin heliga ande ska öppna ordet för oss. Att det får ge oss det livet som han har tänkt. Att det som du behöver, det vet Gud vad det är. Och han kan låta det landa. Och det vet man aldrig här framifrån exakt vad det är som du går hem med. Men jag litar på att Gud verkar. Till och med i de stunderna vi tänker att vi har inte gjort bra ifrån oss överhuvudtaget. Så kan Gud göra det han vill. Han är inte så beroende av vad vi kan. Utan han gör det han vill. Och jag är så tacksam för det. Jag vill ta med dig till ett stycke i andra Korintherbrevet idag. Men jag vill börja med att prata lite grann om Paulus som författar det här brevet. Han skriver ju ett stort antal böcker av dem vi har i Nya Testamentet. 13 stycken. Vi kallar dem för böcker fast det är brev. Och det är brev som är skrivna till församlingar som han har grundat. Och det är brev till personer som han har satt att leda olika församlingar. Det är personligt och det berör aktuella situationer på platserna där han har varit helt enkelt. Och så får vi ta till oss det och vi får dels tolka det som har hänt i kontext. Alltså vad hände då? Och sen drar vi nytta av det som är tidlösa sanningar. För Guds ord fungerar ju så. Det är ord som vi har nytta av även idag. Och det är så fascinerande att det funkar på det viset. Paulus, när man läser alla de texterna som han har skrivit, så tycker jag ändå att det är några saker som sticker ut så där om Paulus som person. När jag var riktigt ung, då tyckte jag att han var riktigt arrogant. För han var så där, pratade så kraftfullt om sig själv och sin tjänst och så där. Så tyckte jag, så får man inte göra. Det var väldigt osvenskt. Men sen började jag uppskatta honom mer och mer och se att här är en person som är så trygg i sin tro. Han har landat i vad han har fått ifrån Gud och han skäms inte för evangeliet. Och tänker jag, sån vill jag vara. Så det är en fantastisk person att läsa om och ta efter. Jag vill nämna två saker om Paulus. Och det första är att han hade ett stort hjärta för Jesus. Det blir väldigt tydligt i allt han skriver. Och det är faktiskt ganska anmärkningsvärt att det är så. Jag tycker det är värt att nämna det. Nu känner jag igen ganska många ansikten för att vara lite Lidköpingsbor här. Det är väldigt roligt. Så jag vet ju att ni har gått i kyrkan i många år och känner till det här som jag pratar om. Och säkert ni andra också som jag inte känner lika väl. Men det är bra att upprepa det där som vi kanske vet någonstans. För det kan bli nytt igen. Så fungerar också Guds ord. Och när jag tänker på Paulus så möter vi ju från första början en hängiven förföljare av den kristna kyrkan. Alltså om vi kan ta in det att han levde för att förfölja kyrkan. Det är så vi möter honom i apostlagärningarna, det allra första. Och då var han hängiven på det viset att han trodde att han gjorde Guds vilja. Så det var inget... Det var av hängivenhet till Gud som han var ute och såg till att de kristna som möttes blev fängslade eller till och med dödade för sin tros skull. Och han gör det som farisé och rättrogen jude. Han vet att lagen säger att den som har andra gudar, alltså den som hädar himmelens gud, förtjänar döden. Så det är det här han går på och tänker, jag gör Guds vilja. Och de kristna, de bekänner ju Jesus som Guds son. Så han ser den kristna kyrkan som människor som övergivit den enda guden och nu hädar. Så det här var förenligt med tron och han upplever det ju som att han följer Guds vilja. Så jag tycker det är viktigt att se det. Han var inte ond i hjärtat, utan det är hängivenhet till Gud som driver honom. Men så händer det där dramatiska mötet med den uppstånden Jesus. Paulus är på väg till Damaskus. Och det här läser du om i Apostlagärningarna 9 sen. Du får lite läxa här helt enkelt. Och så uppenbarar sig Jesus för honom i ett ljussken och börjar ifrågasätta vad det är Paulus håller på med. Varför förföljer du mig? Och i det där mötet så blir... Alltså Paulus faller till marken och han blir blind av det här strålande ljuset ifrån Jesus härlighet som man får se. Och så är han fysiskt blind under 3 dagar, men det är nu som det är första gången som han ser. Det är första gången han förstår, för den helige ande rör vid honom. Hjälper honom att förstå det han har missat. Jesus är verkligen Guds son. Och Jesus är Messias. Den som till och med Paulus har väntat på. Alla judar väntar ju på Messias, den smorde, Guds utvalde som skulle komma och ställa saker till rätta. Det här upptäcker han i detta dramatiska möte. Och här kommer det en traktor tror jag. Ja, det gjorde det. Vad härligt. Och det här mötet det förvandlar ju Paulus så fullständigt. Jag tänker att den människan han var på väg till Damaskus finns inte mer. I det ögonblicket så dör den Paulus och en annan Paulus kommer till liv. Det är ett byte av liv som sker i hans hjärta. Han får möta Gud och han får uppleva det som profeten Hesekiel talar om. Att Hesekiel profeterar att jag ska ge människan ett nytt hjärta och en ny ande. Och så får Paulus vara med om det här. Det är helt fantastiskt och det är anmärkningsvärt att han går från att vara den mest hängivna förföljaren av den kristna kyrkan till att bli en hängiven missionär som berättar om Jesus. Och det här gör han trots allt motstånd som han kommer att möta då på grund av det här förvandlingen som han genomgår. För det blir inte lätt för Paulus. Han hade gjort det enklare för sig själv om han hade låtit bli att följa Jesus. För han utstår otroligt mycket lidande för sin tro. Det är också en av de sakerna som Herren säger till, ska vi se om jag säger namnet rätt. Vad var det? Ananias, var det det som gick till honom? Ni nickar, då kollar jag inte. Ja, tack. Man glömmer de där namnen. Men jag säger Herren till honom att han ska få lida mycket för min skull. Så redan innan Paulus vet vad som ska hända så vet Ananias det, att det här är din framtid. Du kommer få lida för korsets skull. Och det gör Paulus. Han blir fängslad. Han blir hånad. Han blir pryglad för sin tros skull. Och till sist kommer även han att bli dödad och lida martyrdöden för Jesu Kristi skull. Och det här gör han för att han är fullt ut övertygad nu. Jesus är Guds son, han är Messias och det finns ingenting som kunde rubba den tron hos Paulus längre. Det är fantastiskt. Det är en omvändelse utan dess like. Det är en bergfast förvandling som sker i hans liv och det är inte konstigt att han låter lite arrogant. Tonen är nog snarare övertygad. Och det är ganska jobbigt ibland för oss svenskar att möta andra som är övertygade. För vi tycker det låter kaxigt, tror jag. Men det är inte det. Det är övertygelse vi möter. Och kanske ska vi lyssna och fundera på, varför är den här människan så övertygad? Finns det någonting jag kan lära mig av det? Ja, det här är Paulus upplevelse. Och när han ser tillbaka på sitt liv så bleknar liksom det han förut ansåg vara så viktigt eller så värdefullt. Allt det där blir värdelöst för honom. Och jag tänker på de här orden när han säger i Filipperbrevet 3, vers 7-9. Då beskriver han hur han ser på sitt liv nu. Och nu läser jag från Levande Bibeln. Jag brukar inte undervisa ur Levande Bibeln. Men ibland tycker jag det är väldigt bra att läsa översättningar som vi inte använder till vardags. För då blir det lite nytt. Så om du har din Bibel med dig kan du antingen läsa vid sidan om. Eller så lyssnar du bara till de här texterna. Men jag tror det är nyttigt för då hör vi gamla texter och så blir de lite fräscha igen. Det är bra. Så ha gärna mer än en Bibel, säger jag. Och då säger Paulus så här. Men allt detta som jag en gång tyckte var värdefullt, det har jag lämnat. För att kunna sätta all min tro och allt mitt hopp till Kristus. Ja, allt annat är värdelöst när man jämför det med det omätliga värdet i att känna Jesus Kristus, min Herre. Ingenting annat är värt något. Och därför har jag övergett allt för att kunna äga Kristus och bli ett med honom. Och jag inbjuder

Det är vi som representerar Jesus på den här, i den här världen. Församlingen är viktig. Och Paulus, han visar detta gång på gång. Han älskar de här församlingarna som han har varit med och grunda. Som han har, människorna som han har mött, som han har fått leda fram till tron. Och det märks i de här breven han skriver, för han lämnar inte de människorna vind för våg. Det är inte så att han kliver in på ett ställe, predikar om Jesus och så kommer människor fram och säger jag vill ta emot Jesus. Och så säger han bra, fortsätt nu med Jesus, hej då. Han gör inte det. Utan vi ser gång på gång att han höll sig uppdaterad. Han gjorde vad han kunde för att fortsätta vägleda. Och hjälpa de här människorna som han har varit med och leda fram till Jesus. Nu ser han till att göra vad han kan för att de ska också fortsätta på samma väg. Det är ju att lärjunga träna. Och det kan vi förresten var och en göra. Jag vet inte om du tänker så om dig själv. Men det är aldrig för sent att tänka, vem har jag i min närhet som jag kan få vara med och vägleda, träna, hjälpa på vägen med Jesus? Och särskilt om du har vandrat med Jesus i väldigt många år, då har du mycket att ge. Om din tanke direkt är, nej det har jag inte. Jo, det har du. Du har lång erfarenhet med Jesus och har någonting att ge. Så det kan vara värt att fundera över. Du kan vara med och göra som Paulus, att få leda andra vidare i tron. Han tog det på största allvar. Och han skrev ju därför de här breven. Det är det som är orsaken till breven. Att han inte släpper församlingarna eller personerna som han har mött. Utan han lägger sig i. Och han ser till att finnas med i det som sker även på avstånd. Och de gånger han inte själv kunde åka och göra återbesök, så skickar han någon annan. Då skickar han Timotius eller Tychicus eller Epafras eller några av de andra medarbetarna han hade. Och så fick de ta vara på Paulus ord och Paulus hälsningar, och så fick de gå och göra arbetet för att se till att församlingarna skulle fortsätta på vägen som Paulus pekat ut. Det är ganska fantastiskt tycker jag. Jag skulle vilja ta Korintierbreven som exempel här nu bara för att visa hur det här ser ut, för det är dit vi är på väg. Det blir en liten lång resa dit till den här texten som ni får hålla andan för. Men jag ville visa Paulus liv, för jag tror vi kan lära oss också väldigt mycket från hans hjärta. Både för Jesus och för församlingen, för det är det här som är drivkraften i honom. Det är motorn som gör att han inte ger upp. Och Korint, det var en stor hamnstad i Romarriket. Och där fanns, det var ett ekonomiskt centrum kan man säga. Det finns mycket att säga om Korint, men det är allt du får från mig idag. En stor hamnstad och ett stort ekonomiskt centrum. Så vi förstår att det fanns mycket folk där. Det rörde sig mycket folk från alla möjliga delar av den romerska världen. Och likadant så fanns det många tempel på den här platsen. Och det gör att Korint också var ett andligt och religiöst centrum. Dit kom man för att tillbe eller besöka det templet som hörde till den guden som man själv tjänade då på något sätt. Och där i den här stora staden så spenderar Paulus ungefär 1,5 år med att predika evangelium. Och leda människor till Jesus. Och det här arbetet bär frukt. Så han får vara med och grunda den allra första församlingen där. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna 18. Om du vill ha mer information sen. Det kan vara morgonläsningen i Monbitti med kaffet. Men efter att Paulus har lämnat den här församlingen efter 1,5 år så börjar det trilla in rapporter. Och han får höra att de har en del problem i Korint. Och det är inga lätta problem. Jag tänker, jag är tacksam att jag inte var pastor i Korint. Det hade varit en mardröm känns det som. Har ni läst första Korintierbrevet så vet ni att det Paulus får höra om det var splittring. Sexuell omoral och incest, rättegångar mellan troende, missbruk av Herrens måltid, oordning i gudstjänsterna. Och det fanns även någon som förnekade att Jesus verkligen uppstått kroppsligen från de döda. Alltså det var inga lätta puckar att hantera där, utan han fick verkligen allt möjligt. Och då tänker man ju lite sådär, jag är ganska tacksam för min församling. Eller vad säger du Lilian? Vi har inga sådana här problem i vår församling. Och jag tror att de flesta av er, de sammanhang ni nu representerar här.

här. Kanske tänker vi har det ganska bra ändå. Men det var inga lätta problem han ställdes inför. Däremot så kan det vara värt att säga att vi är ju inte utan problem. Det finns ju inga felfria församlingar. Jag har inte varit med i så många olika församlingar, men de åren jag har levt på den här jorden så har jag funnits i församling i Sverige och i USA och en liten sväng i England och så i Sverige igen. Och i alla de församlingarna så har jag sett problem. Det är så. Och du kan räcka upp en hand om du kan säga samma sak. Har du sett att det ibland uppstår problem i de gemenskaper vi tillhör? Ja. Några händer och många nickningar. Så är det. Och jag tror att det är så viktigt att vara medveten om det. Att vi är operfekta gemenskaper. Jag tror att det blir tufft om vi förväntar oss att alla andra ska vara helt perfekta i allt de gör. Det där blir inte bra. Vi är människor som längtar efter att följa Jesus och vi har kommit samman som kroppen som tillhör Jesus och vi är ett pågående projekt. Gud verkar i var och en av oss och det är ett livslångt projekt att bli mer och mer lik Jesus. Det där är viktigt att veta. Vi är inte immuna ens mot någonting av det som nämns i första Korintherbrevet. Tyvärr är det så. Vi läser i nyheterna om fruktansvärda saker som händer i någon kyrka. Och för någon är det ju deras församling. För någon är det min församling som har drabbats av den här oerhörda svåra krisen. Och inte minst tror jag att splittring är en sådan sak. När man inte kommer överens med varandra. Det kan ju vara små saker som växer och blir stora. Men sådana saker är ju inte ovanliga att vi ser i våra sammanhang. Så jag tror vi har vår beskärda del. Även om Korintherbrevet låter som att säga, tur att det där inte var min kyrka. Ja, lite ödmjukhet får vi ha. Men när Paulus hör om kaoset som pågår i Korint så klipper han inte banden. Han säger inte att jag ger upp och går till någon annan plats. De verkar inte klara av det här med att följa Jesus. Utan istället så skriver ju han första Korintherbrevet. Det är därför vi vet vad som hände där. Han skriver det som ett gensvar på rapporterna han får. Hela hans hjärta är engagerat i de här människorna. Så han går till rätta med dem och säger, sluta upp med det där. Och så kommer han med vägledning och undervisning och uppmuntran. Och så fortsätter han att tala liv in i församlingen i Korint. För han vet att det är Guds församling. Här finns alla möjligheter till framgång. Här finns alla möjligheter till att de här problemen ska kunna lösas. För Gud finns ju där också. Så det är vad Paulus ger. Han ger inte upp, han gör vad han kan för att de ska kunna fortsätta med Jesus. Och det där tycker jag också är något att ta efter när det gäller Paulus. Att ha den blicken i våra församlingar, i våra familjer, i våra relationer som vi har. Att tänka så. Gud, det här verkar omöjligt för mig, men inte för dig. Nu tänker jag göra allt jag kan för att saker ska ställas till rätta här. Så har jag gjort min del och så får du göra din del. Och så ser vi till att du blir ärad i detta. Så tror jag att vi ska tänka i de sammanhang där vi finns. I andra Korintherbrevet, som är då nästa brev, troligtvis så var det faktiskt ett fjärde brev i en serie. Så vi har bara två, men vi tror att det fanns fyra. Så det har varit lite fram och tillbaka i korrespondensen där. Det tog lite tid att ordna med den här församlingen i Korint. Några hintar i andra Korintherbrevet visar oss att Paulus reste tillbaka och besökte församlingen där. Och så talar han om något annat brev också. Så vi förstår att här finns det en historia. Det håller på under en längre tid. Men när vi kommer in i andra Korintherbrevet som vi har det. Då verkar de här stora problemen till största delen vara lösta. Däremot så har Paulus själv blivit ifrågasatt. Så därför så möter du, när du läser andra Korintherbrevet. Så möter du en Paulus som försvarar sig själv. Och försvarar sin tjänst som apostel. Och det är väl där tror jag som jag tyckte han var lite arrogant någon gång när jag började läsa Bibeln mer. Men han är noggrann med att peka ut, jag har bara gått Herrens ärenden. Och det gör han i kapitel 10 och 11.
Men så möter vi också en Paulus som vill försäkra församlingen om att han fortfarande älskar dem. Och han är djupt engagerad i deras framtid. Och det är därför han inte ger upp. Det är hans hjärta. I andra Korintherbrevet 2:4, då säger han så här. Det var i djup nöd och hjärtats ångest med många tårar som jag skrev till er. Inte för att göra er sorgsna, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har till just er. Alltså jag hörde av mig till er och tillrättavisade er för att jag älskar er. Vet ni, det är kärlek att göra det. Tänk om man inte har någon som älskar en så mycket att de kommer och talar om för en när man är på väg åt fel håll. Det finns människor som har det så. Men om du har en familj eller vänner eller en församling runt omkring dig där någon vågar kliva fram och säga, du, jag undrar om den här vägen du slagit in på är bra för dig. Då ska du vara tacksam. Det är så viktigt att ha sådana vänner och vara en sådan vän. Att inte bara tänka, det får någon annan ta. Så viktigt, så det är vad Paulus gör. Han har ett stort hjärta för församlingen. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på att det är Kristi kropp. Efesierbrevet talar ju om kroppen. Och viktiga, det är också Korintherbrevet, jag tänkte på Efesierbrevet med. Men det finns ett par olika delar där Paulus talar om kroppen. Framförallt i Korintherbrevet. Det är en fantastisk bild. Delar av varandra. Varje del är lika viktig. Inte så konstigt att han älskar församlingen. Och det är just i det här då som jag har målat upp lite om Paulus hjärta för Jesus och ett hjärta för församlingen. Det är utifrån den bakgrunden som jag tänker att vi ska höra de här orden som vi läser nu. För i andra Korintherbrevet 5, då har vi ändå kommit till den punkten som jag sa, där de flesta problemen har blivit lösta. Han försvarar sin tjänst till viss del, men han börjar också tala om försoningens tjänst, uppdraget som vi har och som han vill visa församlingen att det är församlingens uppdrag också. Nu kommer han och hjälper till och pekar församlingen i rätt riktning igen. Så ser jag de här raderna. Och jag tycker det är lite som att han går in där genom sina ord och liksom lyfter, sätter fingrarna under hakan och lyfter blicken med så där. Titta upp nu, kära församling. Lyft blicken och se det som är det verkligt viktiga. Och han vill påminna dem om vad Gud har gjort i det här lilla stycket. Och han vill uppmuntra dem så att de ser att det här är en gåva du har fått ifrån Gud. Och så kommer det också en uppmaning i de här raderna om att vandra med Jesus. Och trots att de här orden nu då har skrivits för nästan 2000 år sedan, så är de otroligt tidlösa. De är så relevanta för våra församlingar idag. Jag tror till och med att det är ett tilltal till våra församlingar. Det är inte så ofta jag ställer mig och säger så, men jag kände det inför den här eftermiddagen att jag tror det här är till våra församlingar i vår tid. Att vi behöver höra de här orden och ta vara på dem verkligt noga. Så jag vill läsa då andra Korintherbrevet kapitel 5 och vers 17-21. Det var som en lång inledning, men det var viktigt att få höra om Paulus, kände jag. Så ta med dig det också. Andra Korintherbrevet 5, 17-21. Och nu läser jag levande Bibeln igen. Så antingen lyssnar du eller så följer du med i din text också. Och då säger Paulus: när någon blir kristen blir han en fullständigt ny människa invärtes. Han är inte densamme längre. Ett nytt liv har börjat. Allt detta nya kommer från Gud som har fört oss tillbaka till gemenskap med honom genom det som Kristus Jesus har gjort. Och Gud har gett oss den förmånen att vi ska uppmana alla människor att komma in i ett rätt förhållande till honom. Det var Gud som genom Kristus återförenade världen med sig själv. Och han anklagar inte längre människan för hennes synder, utan utplånar dem. Detta är det underbara budskap som han har gett oss för att vi ska berätta det för andra. Vi är Kristi ambassadörer. Gud använder oss för att tala till er. Och vi ber er, som om Kristus själv var här och bad er, att ta emot den kärlek han erbjuder er
och låta er försonas med Gud. För Gud lade våra synder på den syndfrie Kristus. I utbyte lät han sedan sin godhet flöda över oss. Amen. När någon blir kristen, säger Paulus. Och nu talar han till individen, till var och en av oss. När någon blir kristen. Alltså den dagen du tar emot Jesus så händer någonting med dig. I Folkbibeln 2015 så står det att du blir en ny skapelse i Kristus. Det är något nytt som sker. Som jag hänvisat till Hesekiel tidigare. Det var vad Paulus upplevde. Ett nytt hjärta och en ny ande kommer dig till del. Du kanske inte ser det, du kanske inte ens känner det. Men Gud gör någonting i ditt liv som gör att du blir något annat än vad du var dagen innan du sa ja till Jesus. Du blir en ny skapelse i Kristus. Kanske tänker Paulus på sin frälsningsupplevelse när han säger det här. För han hade det där tydliga före och efter. Så det blir väldigt bra och målande beskrivning att använda. Han var ny dagen efter. Det hade verkligen hänt något. Och för en del här inne så kanske det är din berättelse. Du har ett tydligt före och efter ditt ja till Jesus. Och sen kanske det finns du som sitter här inne som delar min erfarenhet. Du har vuxit in i din tro. Du vet inte exakt när det där jaet blev ett helhjärtat ja. Det har bara glidit in i det för du har fått växa upp kanske i en kristen familj, en kyrklig miljö. Och det har varit det naturliga. Det spelar ingen roll vilken erfarenhet du har haft här på vägen. Om det är tydligt eller det skett gradvis. Min poäng är att Guds ord säger till dig och mig att vi är nya skapelser i Kristus. Så om du aldrig har tänkt på dig själv på det viset. Då kan du ta med dig det bibelordet när du borstar tänderna ikväll. Innan du börjar borsta så säger du, jag är en ny skapelse i Kristus. Det gamla är förbi. Det är din identitet. Det är den du är. Det här har Jesus gjort i dig och mig. Och allt det här nya, säger Paulus vers 18, det kommer från Gud. Alltså det är Gud som gör detta. Det är också det som sker i dopet. Det är ju bilden av att få dö och uppstå igen. Du kommer under ytan, vattnet, och ditt gamla liv får dö och begravas för att du ska återresas upp i nytt liv i Kristus. Det är så fantastiskt. Men det är inte bara ord. Det sker. Detta är vår identitet. Vi som tillhör Jesus Kristus är nya skapelser. Och vi vandrar runt i den här världen, i det här landet, i de här städerna och på platserna där vi bor. Vi är annorlunda mot andra svenskar. Ser ni det? Det är någonting annorlunda med dig och mig. Och det är bra om vi kommer ihåg det, tror jag. Ja, Paulus beskriver egentligen bara kärnan i evangeliet när han talar om detta. Gåvan från Gud. Va? Att det nya har blivit till, alltså möjligt på grund av att Jesus tar våra synder på korset. Han bär och lyfter av oss allt det där som hindrar oss från att leva i gemenskap med Gud. Våra brister och fel, vår oförmåga att följa honom, vår oförmåga att ens uppfatta honom. Det där tar Jesus på korset. Och så gör han en väg för varje människa att kunna säga sitt ja till Jesus och få ta emot den här förvandlingen som är en gåva. That's it. Det är det han säger till korinterna och till dig och mig. Och jag tror vi behöver den här påminnelsen oftare än vi tror. För det är väldigt lätt, särskilt om det händer saker i våra församlingar. Där det uppstår kanske stridigheter eller problem, eller om vi har det i vår familj eller med våra vänner. Då tappar vi liksom blicken, vi sänker den och så är det som att det här, det går inte. Livet blir så tungt. Men när vi får lyfta vår blick och se vilka vi verkligen är i Kristus, vad vi har fått ta emot, då förstår vi också att vi går inte ensamma genom det här livet längre, eller hur? Vi är nya skapelser på en ny väg. Vi har ett nytt sätt att förhålla oss till vår samtid. Och vi har någonting att ge till den här världen som är ovärderligt. En tro på Jesus Kristus. Paulus fortsätter med att säga just det, att det är en förmån vi har fått att få dela evangeliet med andra. Att få visa på vem Jesus är för andra människor. Det är vår stora förmån. Ja,
Han använder ordet Kristi ambassadörer i den här världen. Och jag sa ju i inledningen här att när jag åker ut så här, då är jag ambassadör för Gå ut mission. Så jag hoppas ju att jag är en god representant för deras organisation. Att jag får tala väl om dem och att de känner att Sara gör ett bra jobb här. Det är ju viktigt. Men tänk, här säger Paulus att alla är ambassadörer för Kristus. Här sitter vi, ambassadörernas samling. Ja, det är fantastiskt. Och det är en fantastisk ordbild vi möter där också. För vad gör ambassadören? Ja, det är ju en person som bor i ett land som inte är hans eget. Det är någon som har flyttat från, jag säger att jag flyttar från Sverige till Saudiarabien. Och så ska jag vara ambassadör där från Sverige. Jag åker dit för att representera mitt land. Och på ambassaden där jag bor, där när du kliver in där och kommer och behöver hjälp med någonting, kanske ditt pass krånglar, då kliver du in lite på svensk mark. Då är det som att få vara på en liten del av Sverige i Saudiarabien. Och så möter du svensk kultur och du får en bulle och lite kaffe. Och så känns allt som hemma och det står svenska flaggor där och vi pratar svenska. Och du möter svenska lagar och du får hjälp med det du behöver. Det är en liten bit av Sverige på en helt annan plats än vad du egentligen är. Det var en ambassad där. Och ambassadören har i uppdrag att på ett gott sätt representera det land han kommer ifrån. Det är ett väldigt ärofullt uppdrag. Det är ingen som tänker, ja, ah, det suger att vara ambassadör. Det hade varit ett fantastiskt jobb att ha. Och det är någonting som vi ser med god blick på. Och det här är vad vi får vara. Du och jag har ju nämligen genom tro på Jesus Kristus blivit medborgare av ett annat rike. Det här skriver Paulus om i Filipperbrevet 3:20 och jag älskar att han säger det. Vi är himmelska medborgare. Så en fråga någon mig, då säger jag faktiskt att jag har tre medborgarskap. Svenskt, amerikanskt och himmelskt. Och du har ju också det. Det himmelska medborgarskapet. Vi tillhör ett annat rike före vi tillhör det svenska riket. Vet du det? Det är din första tillhörighet. Ditt liv tillhör nu Jesus Kristus. Och Guds rike är ett rike utan gräns. Och det betyder att där du är, där för du med dig en liten del av Guds kultur och Guds värderingar och Guds rikes doft. Allt det där följer i dina fotspår. För du är hans ambassadör. Så där du går fram, där kommer också lite av Guds rike med. Är inte det en fantastisk bild? Och jag tycker det gör någonting med mig när jag tänker, jag sträcker lite på mig när jag tänker på det här. Jag är Kristi ambassadör. När jag möter andra människor så representerar inte jag bara mig själv. Jag representerar Jesus. Och jag hoppas att när människor möter mig så får de en liten smak av vad det är att tillhöra honom. Mitt liv är inte längre mitt eget. Jag är en ny skapelse. Och du kan också få bli det. Det här är vad Jesus har gjort för dig och mig. Det är ett så ärofyllt uppdrag. Vi representerar kungars kung och herrars herre. Det är stort. Jag ska runda av här för jag ser att jag pratar på. Men jag har lite kvar. Och jag vill nämligen ställa den här frågan. När vi pratar om detta då ser jag direkt ett hinder. Hur gör vi det här på ett bra sätt? Det blir den viktiga frågan. Hur är vi Kristi ambassadörer på ett bra sätt? För sanningen är ju att det går att göra ett väldigt dåligt jobb. Det var ju det vi ser i första Korintherbrevet, va? En församling som gjorde ett ganska dåligt jobb med att vara Kristi ambassadörer. De hade alla möjliga problem och representerade inte Guds rike på ett sätt som gav mer smak. Utan troligtvis liknade de bara världen runt omkring. Ja, vi vill inte göra det så, men som jag sa, vi är inte immuna från de där problemen. Vi läser i nyheterna, särskilt kristna nyheterna, så får vi den där uppdateringarna om hur någon ny ledare har fallit eller någon församling kämpar med något. Och det är så otroligt sorgligt att det ska hamna där. Och då tänker jag, hur gör vi för att vara goda ambassadörer? Och då säger jag, vi som församling, hur gör vi det här? Och jag ser två svar i den här korta texten jag har läst idag. För det handlar om försoningens tjänst.
Det i levande Bibeln så står det att Gud har gett oss förmånen att uppmana alla människor att komma in i ett rätt förhållande till honom. Alltså vi står i försoningens tjänst, är folkbibelns översättning. Det här är tjänsten vi har fått, att föra andra människor in i relation med Gud. Och i det så ser jag ändå två saker. Lev försonad med Gud. Det är ett sätt vi gör det här på ett bra sätt. Vi är goda ambassadörer om vi inte bara tar emot Jesus, utan vi fortsätter också dagligen att leva försonade med honom. Och det innebär ju att låta Gud ha tillträde till våra liv. Att låta honom ha en blick in i våra innersta rum. Och det där kan vara jobbigt och smärtsamt. Men när Gud får använda sin blick in i våra liv, då är han den som varsamt leder oss närmare honom. Då är det jobbigt en stund, för vi vet att belöningen är att vi kommer närmare honom. Förlåtelse och nåd och kärlek är det vi möter när han hjälper oss till rätta. Så lev försonad med Gud. Alltså räkna med Jesus varenda dag. Sök honom, spendera tid med honom. Ta till dig Guds ord, läs det, memorera det, lev med det, tugga på det så att du hör vad Gud säger till dig. Det tror jag är det ena som gör oss till goda ambassadörer. Att vi känner Herren och hans ord och vi är snabba när saker går snett i våra egna liv att säga: Herre, förlåt. Lev försonad med Gud, det tror jag är det ena. Paulus säger i Kolosserbrevet 2:6 så här. Att liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Det där kan ingen annan göra åt oss. Det får vi jobba med själva. Det är den personliga delen här. Det handlar om att ta sin tro på allvar, precis som Paulus gör. Han lämnar allt och nu är det Jesus som gäller. Och det där tror jag är en daglig överlåtelse, att leva med Jesus varje dag. För det finns så mycket som drar i oss. Så jag tror vi får be Herren hjälp med att leva försonad med dig varje dag. Men det andra jag tror vi kan göra för att vara goda ambassadörer, och det är det här som jag tror är ett tilltal i vår tid, det är att leva försonade med varandra. Leva försonade med varandra. Paulus säger förmånen om att få leda andra människor in i ett rätt förhållande med Gud. Va? Vi ska göra det. Det handlar ju om att berätta för andra om Jesus. Men hur berättar vi om vi själva lever som om det här inte har förvandlat oss? Vad är det som gör vår berättelse effektiv? Ja, det tror jag handlar just om att vara försonade med varandra. För det finns ingenting som är så attraktivt som att möta människor som lever i frid. Alltså där det är fridfullt. Där det är goda relationer, där förlåtelse råder, där kärlek regerar i det sammanhang man finns. Det är otroligt underbart och vackert att vara med i. Alltså när man hittar ett sånt sammanhang, då vill man inte gå därifrån. Där människor älskar varandra, hjälper varandra, bär varandras bördor. Ni sjöng så fint om kärleken. Det är precis det här. När vi lever på det viset. Och det är ju det Jesus talar om i Johannes 14:13. Han talar om det nya budet att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är Johannes 13:34-35. När vi gör det, då ska andra förstå att vi är hans lärjungar, säger han. Så då blir våra liv ett exempel på vad det är att tillhöra Jesus. Så en god ambassadör talar inte bara en sak och gör en annan, utan vi talar och gör samma sak. Vi talar om Jesus och vi lever som Jesus. Och där tror jag att vi ska stanna upp och fundera över våra egna liv. Har jag relationer eller situationer i mitt liv där jag kan bidra till försoning? Men jag har inte gjort det för att stolthet kanske håller mig lite vid sidan om. Jag vill inte. Det kan vara en sån fråga man ska ställa sig själv. Eller finns det någon jag behöver förlåta? Som jag bara behöver släppa fri? Det är viktiga saker att ställa
De frågorna tror jag är viktiga att arbeta med för sin egen del. För det är så vi lever i försoning och förlåtelse med varandra i en gemenskap. Det betyder ju inte att vi slätar över saker som har hänt, utan det betyder att vi ger upp dem. Vi säger, jag vet att jag blev orättfärdigt behandlad, men jag ger det till dig, Herre. Och som du har förlåtit mig, förlåter jag nu. Även om det har kostat mig, så släpper jag det, för du tog min synd. Det är orsaken Jesus ger oss, att vi ska leva som han gjorde. Vi ska förlåta så som han förlät. Och han fick ju lida för den vinsten som vi nu drar nytta av. Men så är det. Det kan kosta att förlåta. Men på andra sidan blir vi fria. Amen. Vi blir fria där. Så vi ser på Jesus och vi lever som han lär oss att leva. Vi älskar varandra. Vi förlåter varandra. Vi bär varandras bördor. Och vi får börja med oss själva. Och vet ni, där Jesus gick fram, där kändes det bra att vara. Och när vi gör som honom, ja, det känns bra att vara runt sådana människor. Det vet ni nog var och en. Leva i försoning med varandra. Jag tänker så här, vi har inte råd att leva i konflikt med varandra. För tänk vad det säger om Jesus. Då är vi inte goda ambassadörer. Utan jag tror den goda ambassadören väljer att lämna allt till Jesus och göra allt för att relationer runt omkring ska vara goda. Det är det vi ser Paulus göra. Och för att runda av här så tror jag att vi kan ta till oss Paulus eget exempel. Älska Jesus och älska församlingen du tillhör. Be för den. Bär den i bön. Bär de människor du tycker är jobbigast i särskild bön. För det är ju så, vi är olika i en församling. Vi hade kanske inte valt varann om inte vi hade hamnat i samma ort. Så det är inte så att det är enkelt. Men med Guds hjälp så kan vi få bli goda ambassadörer och ge den här smaken av Guds rike där vi finns. Och allra viktigast tror jag det blir att vi gör det arbetet tillsammans. Det är det jag vill skicka med till oss. Att vi har fått detta stora uppdraget att vara hans ambassadörer. Och vi har alla möjligheter att vara goda sådana, därför vi är nya skapelser i Kristus. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Du är fylld med Guds ande. Och han har utgjutit sin kärlek i ditt hjärta. Så att du kan leva precis så som Jesus lär. Med Jesu hjälp. Är ni med på den? Ja. Jag tror jag vill sätta punkt där och så vill jag be tillsammans med er. Herre, vi tackar dig för att du har tagit vår synd och vår skuld på korset. Och du har fört det bort ifrån oss. Det stod här att du har utplånat det, Herre. Vi tackar dig att du har utplånat våra synder så att vi får stå rena och fria och nya inför ditt ansikte. Jag tackar dig att det är sanningen om vad du säger om dig, oss i ditt ord. Vi är nya skapelser i dig, Jesus. Som har fått ta emot av din ande och din kärlek. Och Herre, jag tackar dig att varje dag hjälper du oss att vandra så som du lär. Och jag vill tacka dig för personer som Paulus som hjälper oss längs vägen. Hjälp oss att uppmuntra de människorna runt omkring oss som har det där hjärtat att hela tiden komma och putta på och hjälpa oss tillbaka på rätt väg. Tack för de människorna, Herre. Och jag ber att du ska resa upp fler människor i våra församlingar i det här landet som älskar dig och som älskar församlingen, så att vi får bli platser där vi arbetar mot splittring, där vi arbetar mot stridigheter och bråk. Och där vi får vara en enad kyrka, Herre, som vittnar om ditt rike på ett sätt som ger en doft av din härlighet i vårt land, Herre. Vi önskar så att det ska få dofta gott om våra gemenskaper så att fler människor kommer till tro. Och vi gör det i ord och handling. Och Herre, jag ber att du hjälper oss på denna vägen. Så att vi får se oss själva som de där ambassadörerna som gör ett ärofyllt uppdrag varje dag, var vi än finns, Herre. Jag tackar dig för var och en som är här och alla de församlingar som vi representerar. Tack att du ser din kropp här i Sverige och här på Västgötaslätten, Herre, där vi kommer ifrån. Var med och gör ditt verk i våra kyrkor, Herre.
I Jesu namn. Amen. Amen.

Tack Sara. Det var en utmaning. Du är en ambassadör. Och väldigt vid ett vanligt svenskt ord så är det. Du är ett sändebud. Och uppdraget, det är att du är i försoningens tjänst. Dela med dig av din tro. Berätta för andra vad det innebär att vara försonad med Gud. Jag satt och tänkte på det här med sändebud. Det finns en sång som vi ofta sjunger när det är missionsmöten. Men om vi slår upp 100 och byter ut skördeman mot sändebud, skördeman mot såningsman. En ambassadör i ett annat land ska ju så ut väl information, bra information om det land han representerar. Tänk vilken underbar nåd av Gud att du får vara hans sändebud, hans ambassadör och till den döende världen gå för att hans kärlekssäde så. Och kärlekssäde är alltså försoningens budskap. Jag hoppas du har liksom tänkt på detta nu, att du har ett uppdrag. Gud vill någonting med sin församling idag. Att vi ska vara sändebud och berätta för andra. Vi är i försoningens tjänst. Så vi sjunger 100 innan vi släpper fram Karin och Emma igen. Det ser ut som Inge Stark. Du sitter där nere. Du kan väl spela till så slipper jag göra det. Vad roligt det är med vilja människor. Man kan liksom rycka upp dem ur bänken. Det är bra, Inger. Var frimodig. Tänk på att du är en ambassadör för himmelriket. 1-0-0. Fyra versar. Och det är ingen kollekt till det, utan läs texten, tänk på vad du sjunger och så släpper vi fram Karin och Emma sen.

такие белые птицы. Var det svårt att ändra skördeman till såningsman? Ja, efter fjärde versen så går det rätt så bra. Men det ligger någonting i detta. Om du och jag är ambassadörer eller sändebud, då är vi också såningsmän. Vi sår ut Guds ord, evangelium, i försoningens tjänst. Du är kallad, jag är kallad, församlingen är kallad att göra detta. Så varsågod, flickor.

Och Jesus har sånt hjärta för alla själar. Han ser det där du är. Varenda en av er.

0: Hur ska jag klara av att vara Guds ambassadör i denna värld som vi lever i idag? Hur ska jag kunna få kraft att arbeta för Herren i försoningens tjänst? Det går inte i egen kraft, det kan du lägga ner med en gång. Men Gud gav oss en hjälpare. Vi ska sjunga kören nummer tre längst bak i häftet här. Då finns det körer och nummer tre. Ande du som livet ger, fall nu över mig. Smält mig, fyll mig, tänd mig, sänd mig. Ande du som livet ger, fall nu över mig.
1: Som vi hade valt.
2: Ja.
0: Guds ledning.
1: Amen.
0: Amen.

Ni har lyssnat till närradion och det har varit en sändning från Edsberg, Britannia, ladan där. Vår gudstjänst är snart slut här nu och sen fortsätter vi med en gudstjänst igen klockan 19 ikväll och klockan 10.30 imorgon. Ikväll är Stig Irenius som predikar och imorgon är Barbro Anders Lindsmyr. Välkomna.

0: finns på valreklam.se.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in Vara Lagerhus.
3: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 87,8 i Vara med omnejd.

0: 21 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
1: Jiha!
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
5: Färdig gräsmatta på Rulle.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
9: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
8: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
9: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Och nu, tillbaka till musiken.
11: Rostig

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
4: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
5: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
4: Du vet att jag fortfarande är smidig.
5: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
4: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
5: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
4: Du får gå hem nu Simon.
5: Klomma däck och följ.
4: I Vara.
6: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
9: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen!
10: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
11: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
10: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
12: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70.

0: i stugorna. Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska teet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
4: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
16: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Konsilstudio.
20: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
0: Tillbaka till musiken.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter våra kommun.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
16: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
17: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
18: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
17: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
18: I Skaraborg och Bohuslän.
17: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
19: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
20: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Ni lyssnar nu till Vara Ner Radio. Och det är en sändning från Betania i Edsvära, ifrån ladan där. Och det är Stig nu som predikar ikväll. Och så får vi höra, till, höra på sång också. Vi lyssnar lite mer musik innan mötet börjar här.

allesammans här i ladan. Det är en otrolig glädje att se er allihopa. Och du som lyssnar i närradion, du är lika välkommen. Välkomna Stig och Annika tillbaka ikväll. Och ni har också hjälp av Birgitta och Greg. Och sedan ikväll Kleva Sisters. Välkomna. Bibelordet som vi öppnar med här ikväll är: Mästaren är här och kallar på dig. En personlig inbjudan till dig. Herre, tack för att du är här. Tack för att du har en kallelse till var och en. Antingen det är första gången, eller om det är ett omtag, eller om det är förnyelse till ande, själ och kropp. Men Herre, vi tar emot dig ifrån början, Herre. Och vi har vår förväntan på den här kvällen, vad du vill göra. Ja, Jesus, tack för att du är här. Och helige ande, tala till våra hjärtan så tydligt som bara du kan göra. Hjälp oss att lyda och lyssna. I Jesu namn. Amen. Ja, då tar vi ett par sånger.

0: Vill att vi ska sjunga en sång först innan vi sjunger unisont? Eller sjö? Nej, det måste vi inte.
1: Så sjunga unisont först?
0: Nej, egentligen inte. Men nej. Jag tänkte att alla kände som att jag var så lite laddade på något vis. Och ville
1: klämma
0: i. Ja,
1: men låt oss sjunga med.
0: Ja.
1: Kom igen.
0: Men har vi...
2: Vad sa du nu, Eva?
0: Ja, men den sången vi skulle sjunga, den var ju inte en sån där sång.
2: Men vi kan ju börja med låt med för om Jesus.
1: Ja, det är väl bra.
2: Eller vad tycker ni om det?
1: Det är tur att man inte är så bunden vid något program. Låt mig få höra om Jesus. 60 i sångboken. 60. Och ikväll, då tar vi upp offret också. Eller hur? Det går till Hospis Gabriel ikväll också. En gåva till deras verksamhet. Men då tar jag pålysningarna också. För
0: ja. Nej, det vet
2: jag bara
0: inte,
2: får säga att Evas mikrofon är nästan så nära rundgång vi kan komma.
1: Ja, då fortsätter jag med pålysningarna, så behöver de inte vänta på det heller. 10:30 så har vi glädjen att lyssna till Barbro och Anders Lindsmyr som är här redan. Välkomna. Och Anneli Ödvall kommer att sjunga och vi kommer att ta upp en gåva till Ukraina som hennes hjärta brinner för. Så blir det en barnruta som Maria Hansson håller i. Då sjunger vi nummer 60 och vi ger vår gåva. Och så får vi se sen hur fortsättningen är.
0: Det är spännande också. Va? Man vet aldrig alltså. Det kan ju vara så här, Linnea, att när man har lagt sin kollekt och man redan där känner första gången att man vill stå upp, så går det ju alltså.
1: Visst.
0: Det är ju jättefint. Så när
1: jag har lovat swishat, att vi ska stå upp nu och då under den här gudstjänsten.
0: Ja.
1: Och det har jag redan gjort nu.

0: Herre Jesus, vi överlämnar de här gåvorna i dina händer. Du som känner var och en som ligger på hospice Gabriel just nu. Du känner personalen och du känner anhöriga, Herre. Vi överlämnar denna gåva i dina barmhärtiga händer. I Jesu namn. Amen. Ni som ser på väggarna, alla tavlor som ser likadana ut. Det är alltså swishnumret som ni ska ta. Eller, va? Ja. Ja. Ja. Swishnumren, det är det. Det är lätt att glömma det. Mm. Då så. Då har vi sjungit unisont nu.
1: Ja. Och sen lite längre fram så skulle du nicka lite mot oss.
0: Då skulle vi
1: göra något tillsammans en gång till. Så man sträcker sig, ja, innan Stig får ta över sen. Så ja. Ja.
0: Man ska lyda, så säg bara så.
1: Ja, men jag säger, samarbete är görbra alltså. Ja. Ja, det är fantastiskt.
0: Det vet inte jag. Jag var inte där.
1: Ja.
2: Vi Kleva Sisters tackar så mycket för att vi har fått komma hit idag. Vi kommer uppifrån Bilske Kleva ifrån början. För länge sedan så gjorde vi det. Nu är det bara jag som bor i Bilske Kleva. Men de andra bor inte så långt ifrån, eller långt ifrån. Ja, i alla fall så ska vi sjunga ikväll, och den första sången vi ska sjunga är på engelska. Och då de andra sångerna är på svenska. Den första vill vi gärna sjunga på engelska, för vi tycker den är så bra. Och jag ska bara berätta kort vad den handlar om. Den tron vi har på vår Herre är ganska barnslig. Vi får kalla oss för Guds barn, och det får vi göra allihop. Och i den här sången så är vi som små barn. Vi får sjunga: min pappa, han kan göra vad som helst. Och pappa Gud, han kan göra vad som helst. My God can do anything. Han har kraften att väcka de döda. Han har kraft till och med att kunna mätta 5000 människor på en gång av bara några bröd och fiskar. Han gör precis som vi pratade om i bibelstudiet innan. Han gör en människa ny. Han lyfter upp en, vrider om en och sätter ner en på en fast grund. My God can do anything.

0: tänkte jag bara presentera oss, vilka vi är. Är det någon som inte har sett oss förut i livet? Vad roligt! Jo, vi heter Klevas... Vi heter alltså Klevas Sisters från början. Ursäkta, det är vansinnigt jobbigt det här alltså. Jo, det var som så här att de här tre sjöng förr i Svenska kyrkan, och på den tiden levde jag vid sidan av världen. Vad säger jag, vid sidan av kyrkan? Och i alla fall så fick de med mig, jag vet inte om det var i Vistorp kyrka. Och då, dagen till ära, dagen innan, så hade jag faktiskt druckit alkohol. Så där satt jag och var bakfull. Tyckte det var jättetråkigt. Men sen så träffade man på Herren. Och sen av ett bananskal harkar också min syster in. Så vi är alltså två systrapar här. Vem är min syster? Det är Eva. Och så är det jag, Maria. Nästa systrapar. Vems syster är din? Det är Elisabeth. Och Maria, de är också systrar. Också mina bästa vänner, kan jag säga. Vi umgås egentligen jämt. Och Gittan, hon är syster i Herren. Men hon är gift med en kusin till oss. Så att, henne har vi också känt hela livet.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Och det är ju väldigt kul egentligen att vi fick komma hit och sjunga lite. Ja,
2: det är länge sedan vi sjöng sist.
0: Ja, vi återuppstår kanske ett tredje år så där. Och nu är en av gångerna. Så får vi se. Det är väldigt trevligt att vi får vara här i alla fall. Och känner ni igen sångerna, gunga med. Och sjung.
1: Ja.
0: Ja.
1: För nästa sång vi ska sjunga då, det är en helt annat tempo än den vi börjar med. Men texten passar ju väldigt bra, för att min Gud som kan göra allt. Det står i kören när vi är mot botten av tillgångar egna. Då har våran far i himlen bara börjat ge ut. Och det är fantastiskt underbart, för att det var det som Maria berättade om oss. Att, vi har ju 5 stycken tjejer här, Eva. Och när vi fick namnet Klevas Sisters, ja, så var det någon Rolf som var pastor som kallade oss för Klevas systrarna. Och då var vi ju mellan 20 och 23, ni kan ju fatta liksom. Alltså, systrarna är ju de här som är gitarrer liksom. Men, så då blev det Klevas Sisters. Och så många, 5 stycken olika personer med 5 olika musikstilar gör att ni får ett... Man kan säga ett urval ikväll.
0: Men det var ju ganska kul när vi började öva för. Eva och jag, vi har hetare temperament än det systraparet, va? Så att rätt vad det var när vi övade så åker jag klappa till Eva i huvudet med basen. Sen så, och rätt vad det var kom mamma och sa, töser, töser, du tar vi lite fika här. Då var vi osams, jag och min syster.
1: Men vi hoppas verkligen att sångerna vi får med sjunga ikväll verkligen bara får tala om vad vi tror på Jesus och vad vi vill förmedla. För vi har en, alltså, som många andra, en genomlevd tro att Herren är med både när det går bra och när det är svårt och allt däremellan. Så som Maria sa, häng på och sjung när ni känner igen det. Jag ska hitta den där också.

0: Nu ska vi rocka loss med Åva Gud är god mot mig.
1: Linnea, vi tror att du kan rörelserna.
0: Även om det regnar är det först, va? Och även om det snöar, även om det haglar. Han hör mig när jag beder. Adur. Du kan ta min. Eva.

Ja. Ja, det beror på. Nej, roligt det var. Fantastiskt.

0: Yo.
1: Cam.
2: Det här var en överraskning för mig. Nu ska vi be om välsignelse över Stig, men först får ni sen också sjunga någonting innan du
0: tycker
2: predikar. Ja, det tycker jag. Så, då välsignar vi förkunnaren. Herre Jesus, tack för ordet du har gett din tjänare. Tack för att han får vara en såningsman. Tack för att skörden är mogen. Tack för att skörden är stor. Och nu ber vi Jesus för sång och predikan och för fortsättningen av kvällen, Herre. Låt det bli väckelseberöring i våra hjärtan. Och tack för att du vill skriva i livets bok, Herre, nya namn. Tack för att du hör bön. Signa våra vänner i närradion också, Herre. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
2: Nu sätter jag mig.
0: Tack. Så fantastiskt att vara här, hörni. Oj, jag är riktigt upprymd. Får jag ta fram den bästa kvinna jag vet i samlingen? Annika, kom. Plus mina kära vänner Gregory och Birgitta. En applåd till er också. Och nu är jag lite halvnervös. För det finns en fantastisk sångare som heter Roland Lundgren. Och jag tänkte ta en av hans sånger och det blir... Kläm i nu, Roland. Då blir det riktigt bra. Men jag gör så gott jag kan. Ja, du... Han är snäll, han är generös. Men jag tror många kan den. Det handlar om att vi behöver alla Gud. Och särskilt jag. Och ni får gärna sjunga med i versen om ni kan. Sen tror jag att jag har en PowerPoint här. Har jag det? Har du fått fart på den? Och sen tar du bildspel. Nej, det här är ju väldigt improviserat, Annika. Då gör vi så här. Jag tittar bara här om. Vänta, ska du se. Ja, den ska vara på. Och den ska vara på här. Bildspel. Får man på tvn också så blir det ännu bättre. Från början. Kommer det något? Det är tydligen en Hörrni, jag är inte tekniskt kunnig. Har vi någon som kan sätta på den här? Ja, Hass. Nisse. Nils. Då ska vi se. Då ska det kunna bli text. Och sen följer du det bara. Bra. Va? Ja. Ja, ni som lyssnar på närradion. Det är liksom lite reklamavbrott just nu, men snart fortsätter det.

Ja, vad fint ni sjöng. Tack, tack, tack. Du, kan du ge mig den där som ställer dig i gitarren här? Tack. Ser jag lite extra glad ut ikväll? Det är av många skäl. Det är att jag får vara här. Men jag tror att jag också ikväll har fått en hälsning som gäller oss alla. Den gick inte sönder. Nej. Det var någonstans i gränslandet mellan sömn och vaket tillstånd som jag upplevde på något sätt att Gud smsade 3 bibelord till mig som jag vill ge vidare. Det första bibelordet är från Romarbrevet 8:31. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Det andra bibelstället jag fick, det är från Domarboken 6 och är talat till en som heter Gideon i första hand, men gäller oss alla. Herrens ängel visade sig för honom och sa: Herren är med dig, du tappre stridsman. Det tredje stället, det är 1 Johannes brevs 4:4. Han som är i er är större än han som är i världen. Och så märkte det var 3 påståenden. 1. Gud är för dig. Gud vill vara med dig. Och Gud, svindlande tanke, vill till och med bo i dig. Gud är för dig. Ja, det är alldeles för många människor som har fått för sig att Gud är liksom mot oss människor. Men kära någon, då har man inte börjat där Bibeln börjar. För Bibeln börjar med Guds skapelse. Och du möter en kreativ och lycklig skapare. Som allt eftersom det väller fram med till exempel buskar och trän, så är det under att Gud sjunger: det var gott. Och så börjar fiskarna plaska i sjön och så börjar hjortarna hoppa i Guds natur under att Gud sjunger: det var gott. Men så sjunger Gud på alla skapelsedagar. Men så kommer det någon som är du och jag, människan,

Och då är det precis som Gud höjer sig till en riktig solo crescendo. Det var högre. Det var mycket gott. Det är så vår Herre ser på oss. Du är älskad, du är önskad och du är skapad av din skapare. Och jag skulle önska att du som har fått en annan bild skulle kunna känna att det här är Bibelns bild av vår Herre. Så att du vågar ta det till. Jag får läsa från Romarbrevet 8:38-39. Där Paulus säger att jag är helt övertygad om att inget kan skilja oss från kärleken från Gud. Eller genom Jesus Kristus vår Herre. Inga änglar, inga demoner, inget som finns nu eller kommer att finnas i framtiden. Inga krafter i himlen eller på djupet eller något annat skapat i skapelsen kan hindra hans kärlek att nå oss. Vill du ta det till dig? Jag tror vi ska stryka under det med en sång. Gregory och Birgitta, kan du hjälpa? Och Annika naturligtvis. Så det blir en vacker sång. Den här är skriven egentligen av Ingmar Olsson. Men den kunde lika gärna skrivits av Jesus Kristus själv. Av Gud själv. Du vet väl om att du är värdefull. Ta emot den både från Ingemar och från mästaren Jesus själv.

Herre, jag önskar att den här hälsningen skulle sjunka ner i allas våra hjärtan. Tack att det är så du ser på oss. Tack Gud att du för oss alla, vill oss alla väl. Amen. Ni kan gärna sitta här i beredskap och du Annika kan gå ner en stund. Ja, jag gör det. Sätt dig här. Ja, tack. Det andra bibelordet sa att Gud vill vara med dig. Det är spännande möten det här. Nu ska vi se. Vänta.

Jag vet att det här påståendet Gud är för dig kan väcka invändningar. Och när det kommer till Gud är med dig så blir det ännu värre. Jag menar, du kanske till och med upplever orden som ett hån. Hur kan Gud vara för mig? Hur kan Gud vara med mig när det är på det här viset? Jag menar, jag vet inte. Det finns de som brottas med att kanske förlorat en när och kär. Hur Gud kunde du göra det här? Eller drabbats av en sjukdom eller på annat sätt upplevt att livet går ut för mig. Vad svarar man på det här? Vad svarar man på lidandets problem? Ja, det är väl ett klen tröst att säga att det drabbar oss alla. Men det gör ju det. Varenda en av oss har perioder i livet, men man känner, varför hände detta om Gud nu är så god alltihop det här? Ja, jag har inte ett helt svar, men jag har några delsvar i alla fall. Ett ganska avgörande delsvar, det får vi faktiskt i kapitlet efter skapelseberättelsen. Där vänder människan själv ryggen mot Guds strålande ansikte. Och lyssnar in ondskan som väser som en orm. Att Gud kan du inte lita på. Och så utväljer människan själv sig själv till Gud. Och det är det som är katastrofen. Det är det som Bibeln kallar syndafall. Att vi har använt vår fria vilja till att vända Gud ryggen. Och det drabbar skapelsen inklusive oss själva. Jag menar, tänk efter nu en stund. Visst är det mesta av lidande sånt som vi människor har orsakat. Miljöförstöring. Krig. Som gör att människor, folkgrupper nästan förintas. Terrorhandlingar. Ondska av olika slag. Vi människor har alltså förmågan att överge den gode guden och öppna upp oss för djävulska krafter rent ut sagt. Men här kommer evangelium. Gud har inte vänt sin skapelse ryggen. Utan han återkommer. När vi får felaktiga bilder av Gud så sänder han sin son Jesus Kristus för att visa och stryka under att jag älskar min skapelse. Ja, men ni kan en hel del den bibelvers man läste i söndagsskolan. Johannes 3:16. Ni behöver inte ens titta där upp. Jag tror att vi kan läsa den då. Är ni med? Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och sen är det blev som ett kors. Ni tar det igen och jag ska måla korset. Är ni med? Ty så. När vi säger att vi älskar någon ritar vi ett hjärta. När Gud säger att han älskar oss så visar han ett kors. En Gud som har lidit för att vi skulle få ett nytt liv. Det är evangelium. Och hela Jesu liv. Jag sa det förresten igår.
Jag umgås med en hel del med människor som har haft det trassligt i livet och upplevt mycket av den mörka sidan. Och jag har, de har kommit på något som heter LP. Det är en på olika platser finns för sådana människor att få ett nytt möjlighet. Och då har jag sagt nu till vissa som börjar ana att det finns en god Gud. Läs evangeliet. Läs Markus evangeliet. Och flera har gjort det. Ja, nu har jag läst färdigt. Läs Lukas då. Ja, nu är det klart. Jag tar apostlagärningarna, det är fortsättningen och så vidare. Och så märker jag att de här, det händer någonting. De läser om Guden som uppenbaras i Jesus. Och så ser de, det finns en som älskar mig. Det finns en som har hopp för mig. Det finns en som har dött för mig. Och jag skulle vilja att också du både läser Bibeln och tar in orden från honom. Jag menar, vi kan väl ta några saker. Alltså, ett bibelord som säger, vi har inte en överste präst som är oförmågen, mögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, med ett enda undantag, men utan synd. Jesus delade alltså våra villkor. Han var inte upphöjd liksom några centimeter svävade över marken som en gud. Nej, han landade rakt i skiten. För att säga som Ingemar Olsson också har i en sång. Han var med i allt. Från sorgetåg till glädjefester. Han grät tillsammans med dem systrarna som har förlorat sin bror. Han engagerar sig i den kvinnan som hade 5 spruckna förhållanden. Utan att döma henne. Men ge henne ett nytt hopp. En Gud som ger en andra chans. Det är den Gud som evangelierna talar om. Och det är den Gud som jag önskar du skulle ta och suga åt dig. Gud har inga hopplösa fall. Gud ger en andra chans. En tredje chans. Många, många flera har han gett mig också. Den guden vill vara med oss. Och säger så här. Nu läser jag från Jesaja 43. Nu säger Herren, han som har skapat dig. Han som har format dig, Israel. Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren, din Gud. Israels helige är den som räddar dig. Gud har omsorg om dig. Det måste vi få stryka under också. Eller talar jag för länge? Vad säger ni? Ja, men då tar vi en sång här. Ja, tack. Mm. Annika, kom du. Hittar du?

0: När modet sviker och allt är tungt och ingenting längre känns rätt,
1: då vill han ge dig av kärleken.

Den sista bibelordet talade om att Gud är i dig. Han som är i er. Kan Gud vara i dig, i mig? Det är en svindlande tanke, tycker jag. Tänk att man kan få välkomna Gud in i sitt liv. Universums Herre kan ta sin boning genom sin ande i en liten människa som heter Stig Jerenius. Eller en stor människa som heter Roland Lundgren. Ja, det är en fantastisk tanke. Tala om mysterium. Det är treenighetens mysterium. Gud Fadern som är för dig. Gud Sonen som vill vara med dig. Och Gud Helig Ande som vill bo i dig. Eller som Paulus uttrycker det, och nu läser jag från parafrasöversättningen på The Messenger. Så säger Paulus så här: Guds översvallande kärlek, mästaren Jesu Kristi underbara nåd och den helige andes innerliga vänskap vare med er alla. Fantastiskt. Kan det bli större? Nej. Kan det vara möjligt? Vad skönt att ni nickar. Alltså här står exempel på kö som kunde berätta om det här har jag upplevt. En Gud som älskar mig, en Jesus som vill ha varit med mig. Och den helige ande som har gett mig styrka och kraft och bor i mig. Och jag skulle kunna ta massor med exempel, nu vill jag bli riktigt personlig och berätta hur jag upplevde det. Jag var med i en kyrka i Ludvika i min ungdomstid. Och jag trodde på Gud. Det har jag alltid gjort förresten. Jag har aldrig tvivlat. Men i vilket fall. I den ungdomsgruppen så fanns en kille som hette Kjell Rodheim. Ja. Och han var en sån där rolighetsminister. Men han var nog mera intresserad av att dejta tjejer än att snacka Gud alltså. Så det var liksom på det ytliga planet. Men så åkte han in i vapenfri tjänstgöring. Och där får han uppleva det som Bibeln beskriver. Att anden uppfyller en människa. Det talas om att bli döpt i helig ande och eld. Att Guds närvaro bara fyller en med eld. Och han kommer till Ludvika tillbaka som en eldslåga. Och han tänder eld på hela ungdomsflocken där alltså. Själv vart jag jätteavundsjuk. För just då mådde jag inte bra. Jag led av depression och mörka tankar och tyckte att jag var värdelös och så vidare. Men där i hans hem, vi var samlade och en gäng ungdomar och han hade bjudit hem oss alla. Så säger jag till Kjell, jag är avundsjuk på dig. Tror du att jag kan uppleva det här? Det är övertygad om, sa han. Du ska lämna över allt i Guds händer. Och så ska du bara öppna dig i bönen nu. Så vill han fylla dig med den kraft du behöver. Och så ber han. Och jag får väl säga. Jag kan inte beskriva vad som hände på ett bättre sätt. Än att jag med mina spända nerver och min deprimerade natur. Jag bara fylls av en handtryckning av värme i hela min kropp. Och jag vet hur så många andra trosvittnen börjat prata ett annat språk. Och det har varit en helt annan ton. Hela ungdomsskaran varit som en eldskara som bara brann för att sprida kunskapen om Jesus Kristus. Ja, vi sjöng på dansbanor, vi sjöng på torg och vi sjöng på marknadsplatser och vi gick på gatorna på Ludvika och bjöd in till nattmöten och vi höll på med massor av saker. För vad då?
Vi var så fyllda av den gudomliga treenigheten och andens uppfyllelse så vi kunde inte hålla tyst. 10 stycken av dem i lilla Ludvika går sen ut som förkunnare. Varav 7 har hållit på, är jag en av dem. Har hållit på hela livet, ända till över 80 år. Detta är vad Gud vill göra hos oss var och en. Och nu talar jag till dig som är törstig. Eller det är inte jag som talar till dig. Nu är det Jesus som talar. Om någon av er är törstig, säger Jesus, kom nu till mig och drick. Och så lovar han, ur ditt innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och det säger Johannes, detta säger han om den helige ande som ska bli given oss till hjälp och styrka. Varsågod och kom fram. Och jag tror att vi ska stryka under med en sång. Men det ska vi göra medan ni kommer att stå. Så att ni får gärna resa på er. Just det. Och det gör jag för att du som känner, jag är törstig. Jag behöver den här kraften. Jag behöver Guds hjälp. De har ordnat så jättefint här. Och jag tycker det är strålande, Linnea. De har ett tält som är, om du går ut här. Och sen går du på den hörnan så finns tältet på den här andra delen av väggen, va? Med mattor, fina mattor. Vi var där och bjöd in igår. Vi var inte så många som hade gått in då. Men jag själv fick en förebedare som bad för mig. Och jag känner mig buren utav den förbönen. Nu är vi tillsammans. Nej, det är fel sång. Vi börjar i C-dur. Ja. Jo, jag är glad att det finns förebedjare som har hjärtat på rätt ställe, som vill vara med. Och jag tror att du kommer att uppleva att du blir inbjuden av både Gud och människor som vill be för dig. Den där upplevelsen som jag upplevde som 16-åring, den förändrade hela min tillvaro. Men jag känner att den vattnet jag då drack, det gör att jag hela livet har varit törstig efter Gud. Känner du dig törstig? Känner du att jag vill gå in i bönerummet och be tillsammans med förebedjare? Därför står du och har möjlighet att gå ut ur bänken medan jag sjunger.

0: Sjung och fortsätt sjung. Och innan ni sätter er så är det fler som vill gå in i bönerummet. Jag kommer att följa med er. För jag törstar. Och det är fler som känner jag vill nyttja den här möjligheten. Alltså detta är fantastiskt. Att vi är samlade så många och så många som vill be för oss. Eller hur, Linnea?
1: Det är helt underbart.
0: Ja.
2: Mästaren är här och kallar på dig. Så ja. Började vi för en timme sen. Han är kvar. Mm. Och jag frågar så här, du som inte känner att du går in i bönetältet, lyft din hand så ber jag en bön. För då är det ett tecken på att du vill lämna dig på nytt till Jesus Kristus. Att han får ta ett omtag i ditt liv. Slut gärna ögonen, du behöver inte veta vad grannen gör just nu. Men är det några som vill ha förbön så här, så räck din hand. Gud välsigne dig, Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne var och en som... Gud välsigne dig. Detta ska du veta, att detta är registrerat av Jesus ikväll. I och med att han är här. Herre, du ser dem som har sträckt sin hand just nu. Som ett tecken på att de vill starta om på nytt, Herre Jesus. Tack för att du har tagit hand om detta. Och tack för att du verkligen är här och kallar på oss. Tack för att du vill vara i oss och för oss och med oss. Ja, du är Emanuel, Jesus. Tack, Herre Jesus, för att du ska fylla bönetältet nu. Med andens dop, med helanden, med frälsning, med nytt mod. Tack, Herre, för förkunnelsen ikväll. Tack, Herre, för sångerna och tillbedjan. Och tack för att vi får vara inför ditt ansikte. Herre, tack för var och en som sträckte sin hand, som vill på ett tydligare sätt vandra med dig. I Jesu namn. Amen. Välkomna till bönetältet också.

Jag vill säga till dig som lyssnar på närradion och som har tagit emot denna möjlighet att lämna dig åt Jesus. Hör av dig till någon av oss. Få gärna ta ett sms till mig så ska vi be för dig. Tack så länge, men några sånger till. Sen är det servering och fortsatt gemenskap. Och tack. Ja, jag träffar väl Stig, men tack. Tack. Tack.

0: Bara känna att vi vill, om det fortfarande sitter någon som känner att jag skulle vilja ha förbön, så finns det möjlighet både här efteråt, men också om man vill gå till, höll på att säga tältet, men till böneplatsen. Så ja. Mm. Ja.
1: Jag känner starkt i mitt hjärta att jag vill be. Tack Jesus för din himmelska närvaro. Fader, tack för din ande, för utan den vore ju ingenting. Herre, du ser att det sitter människor här med förväntansfulla hjärtan, men som inte har modet, Herre, och öppna upp för dig, för det gäller att släppa kontrollen. Och Herre, jag ber att din himmel skulle falla över oss var och en här ikväll. Jag ber, Herre, att du ska vidröra människor. Herre, jag vill dra ner din himmel, därför att din ande ska vidröra varenda människa som vill bli vidrörd av dig. Herre, jag älskar dig, därför att du är konungars konung och du är herrarnas herre. Fader, tack för vad du gör i våra liv. Tack för att det finns människor som sitter här, som fortfarande inte vågar säga Herre, här är jag. De sitter, Herre, med sårade och sargade hjärtan och inte vågar. Herre, jag ber, röver människor, hela människor. Tala till människor, Herre. Låt din ande röra vid människor nu. Och låt oss få en ny tro på dig, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.

0: varandra. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Ni har lyssnat till en sändning från Vara Närradio ifrån Edsvära, Betania och Ladan här. Imorgon så hörs vi igen vid klockan 10.30 då Anders och Barbro Linds medverkar. Och även Anneli Ödvall är med och sjunger. Hon berättar även en del om Ukraina. Så då är ni välkomna att lyssna igen. Vi slutar därmed för dagens sändningar. Tack för idag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
3: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
11: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
10: Du vet att jag fortfarande är smidig.
11: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
10: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
11: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
10: Du får gå hem nu Simon.
11: Klomma däck och följ.
10: I vara.
12: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
13: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
12: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
14: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
16: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
17: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
16: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
17: Precis. Snygg reklam utan krångel.
18: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
19: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
20: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
21: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
0: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consip.
24: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
2: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
1: På sommarfesten i Lidköping.
2: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
1: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
5: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah! Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti. Samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
22: Hej på er där
0: ut i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor.
22: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
22: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
22: Välkommen hem till Åkessons bil.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag. Can't put it on.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
6: Jiha!
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
11: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
12: Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
16: Det här är Louise
17: och Erika på Skara Motor.
16: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
17: Hela sommaren.
16: Ha det nu riktigt gött.
17: Njut av sol och bad.
16: Välkommen till Skara Motor.
17: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
18: om bilen. Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
22: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
4: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
4: BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Klomma däck och fälg.
6: I vara.
8: Känner du doften Rickard?
9: Mm, det där är sommar på riktigt.
8: Nygrillat, kvällssol och någon som säger ta en bit till.
9: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
8: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
9: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
8: Välkommen in till Elon i Vara.
10: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
13: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
15: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
22: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
0: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
0: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
17: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
18: Här är några höjdpunkter.
17: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
18: Se tractor pulling i Freedom Hall.
17: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
18: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
17: Boka din plats på saxentours.com.
18: Saxen Tours.
17: Ge dig minnen för livet.
19: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
21: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
22: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
21: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
23: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
24: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Svenska elektråd i Skövde. Allt inom svets.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
4: Jiha!
5: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
6: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
7: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta på ordning och reda i välfärden.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Grönt gräs direkt.
1: Välkommen till Vedums gräs.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
5: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
4: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
5: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
4: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
5: Därför ska du rösta på Moderaterna.
6: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.